0: Сегодня.
1: Среда.
0: Первое.
1: Июля.
2: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: Первое.
3: Первое.
0: Июля.
4: Июля.
5: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, напиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
0: Среда.
1: Первое.
3: Первое.
0: Июля.
3: Июля.
4: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.
5: I remember the day. Still remember the time.

0: Сегодня.
1: Среда.
2: Первое.
1: Июля.
3: Жмеринці, 16-та година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

0: Сегодня среда.
1: Первое.
2: Июля.
3: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
2: Среда.
3: Первое.
4: Первое.
0: Июля.
1: Июля.
5: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плече, напиймося іще, я все поплачу.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: Второе. Июля.
2: В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Четверг.
2: Четверг.
3: Второе.
1: Второе. Июля.
3: Июля.
4: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдиномислі подай і братолюбі пошли.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: Второе.
2: Июля.
3: Третього година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з дотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.